0: Benevi ŋusu, benevi nyɔnu, fia na mi. Mi va home tɔ, nyisɔ vi dɔ, egbe vi dɔ, ɖo ega po tutu egbe le ŋdzo ɖa. Wetri ame nyi gɔ, me mi le. Wetri ame nyi gɔ. Ebe nkeke, we adre, we adre, we adre. Enuantɔ va le ɖo ɖe, azantɔ tsã va le tsaka le tame. Ɖo ele sɔ. Kaba kaba ŋutɔ lo n kpɔ be kene ele memle ɖa gbe ele nyi 15 ta eye dɔn ye n le kpɔ be kɔsi ɖa keke ɖeka ye edzedzi eye ŋu eye dzoɖa sia dzoɖa ye mia mi nɔna atia gɔme le fie ega ne ponɔ tututu ye mi sena mia be nyika eye le po le radio tɔkpa gasi ɖeka po ele 20 TV ɖe le yiyɔ eye ŋu ye mi be ale ne mi gbe nɔna ya ɖo kpɔa. Mais là, c'est bien bien quoi. Do egbe toi. Non, tohere, tohere, tohere. Dota. Pas bien avec ton go. Nuejo. Nuejo, do jira jo toro toro le bien meta.
1: Le bien meta.
0: Le bien meta. Donc là me va là voilà je dis non
1: be. Bien meta. Le bien meta.
0: Le bien meta. Eye mi fa sɔgbe la tia gɔn ebi aya mi la kenu so ale ne mi le ya mi gblɔm be enu kemi wɔna le fia ele ku ɖo mia be enu keme mi dzɔ le afi mi dzɔ le duruto to aloba lɔ ɖoko tutu enu ye kan azã kemi ɖuna ɖo mi gblɔm na mi le fie be azã ɖe kpekpe mi azã kene mi yɔ mi sɔ be ŋua ye kan mi o ne azã ɖe kpekpe va mi kena ŋu ɖo ŋuti eye ame ɖewo be tsɔtsitɔwo tɔ ye mi gblɔna ame ɖewo be wo ne dze evozutɔwo gbɔa woawo mi gblɔna ɖe kpekpe ɖe ke be nya radio amu le ne eɖe tovo ne eɖe o ye wa ŋuti egbea o mia eɖo sɔ ke va yia esɔ alo keke tɔn ya va yi ŋgɔ mi va ɖu 15 août 15 août a. Na Maria be jinkusi ikene Kristo katolika oyona be assumption ile Maria be jinkusi e joro memre la gbe vai ji
1: e no akosila be jina
0: eje ji vo
1: etro
0: jero memre la gbe ji e mi baba le nyazan la zamo e won cha de mi le dogbe ne ya katolika vio ke kene mi do azan wa toreria e jo le funa mi ba e gba ba je do azan kene mi an novi savaluto ba yin wa be pe ba azan
1: savaluto mi a be mario
0: mario aha le o be ma gbon mario e ye le yin ete o be te eto e akonu ya o ne toredi da sanji
1: Yenton Ruto Nisovaya obe yo dotea. Oh na witri nene de king bo hui.
2: Pirika.
0: Witri nene.
1: Witri nene.
0: Witri asire ke. Yes, ya gbeto nene. Eye don ye odona sisi wane etea. Eye le bo subonu no le miave.
1: Ba jo vena chika kakaka king bo hui.
0: Eye obe mia delifia.
1: Eye ji ma ja subwa.
0: Eye don.
1: Va ji ja le kutonu ya va min dona telifio.
0: Oh, min dona telifio. Nuka mi wana jan. Nde no jardin vile vile pour me rendre le comme nous comme et y était wa o be konu le savalo et o be te pe no no bobo de o e kaka mi be se o to be apeto a 29 tp so mi be du pour là ba foro te
1: le kan mi be agbonglao
0: agbonglao o be o be no e ko e o ne ne be no e be nya sisi be nya popo e o no do church ho cha me le catholic abi ha me o maria e do ma o be fi rupe ha lo asio ma ya le di dio o para ta me do mi do
1: na ma bi o se lo asio wa ele sa baluya
0: lo asio le hi ya kwata me lo
1: mi en popo sa balu to
0: di sa balu le no le ga le para ku le candi la
1: fi wa o nya be le fun o le para ku le candi wa sa balu to ai
0: sa balu a
1: ko ren ko le ya po chen ku mo le ya so po ni
2: Asandro ya so
1: Asandro
0: o bo sa balu to je le po agbaja
1: e de de
0: wa jiha gole jiha ya ko apon go la podo jiha o ma to fi ma do pegbe ni eno ya gan le ka e kini mi yo be tanti kle me me kle ile ni mi a ba lo aso sacre que to ben kono to gan le ka a me gan ho le ka ki poto le ha nu le ha me kudo mi a o we so a me me da gbe a mo no bo to e de ile sacre que ka ka ba ko do e ba ho me do e pe e di gbe zan ale bele amunyala o mi a fi o mi trodwe mi da pe ni ma wa ro etame to fi le do pe gbe ne gbale bio la mesin mama ya lu clé tanti clé mi yore
1: fa se mi bio ne
0: fa fa da le yobe me me clé li cho ju wa mi do pe gbe no ro
1: me ye ma do gbe do da ma do gbe do da mo ro na to mi o ke mi zan le afi mi ave toro to le ka yo e le po gamen yen ya e ave gamen da avance be mi le wo do egbo mo
0: be ah o mo di gbara
1: serge
0: ah la dagbin
1: a do gbe ne
0: le toji susure
1: a me gbo be le funu a mama opportune gbare
0: ah yon
1: o funu a o mi ya ta lo pe milion na funu a won to do do nko so yo ne ko ni gidi abi on en aille.
0: Oui, allez.
1: Deux places.
0: Ah, deux places.
1: Elle est via le doigt. Top ou V.
0: Le doux. Et yo,
1: et yo, mais bien, elle est bien, gros.
0: Dada, où est-ce?
2: Yo.
0: Dada wo zon la yogo yogo la
2: eyo
0: mi de se wa lo
1: mati
0: da mata mo so a e be gbe ya o be so a o so to du nu agun a be pe kakaka e du no vicha ba du agun bodo ji donc so gan no vicha me a vo vo no nti olo lo no vicha wa le ken le du le ken le du le ken le du e vo vo mo le ne wa me le na do po fion na do po wa vo vo mo le no ke bi mi du nu a
1: si mi o mi a chan to gbana ro
0: e gbana e gbana e mi la nu eko mi la nu eko on bo garo za nu a apeto ki papo bazan gbana doctor bazan gbana pligidi bazan gbana
1: oh, on va dire que tu vas le
0: nom. On va dire
1: que tu vas
0: le nom. Tata, tata, tata. Non, mais nous, on t'a dit, bah ça y a. Dans le cas, mais ça y a. Mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia,

0: Eyɔ ma dzaka ɖa, ma dzi yevi.
1: Anɔ ekɔ.
0: Ale fi
1: eyɔ wa lo.
0: Dɔw bɛ mi ayahoe. Kɔta nu va. Kɔta nu va.
1: Mi ayɔ ŋkɔ ŋtɔ adodo ya yaka.
0: O kɛ. Si ale ne mi le sia, mi la mi se awon ya kpɔ mi la nye be azansu.
1: Azansu.
0: Yaka o kɛ.
1: Kɛmgbɔ koe. Azala onu ya ova iso na pe. O de na. O na kondo kondo kakaka kengbo we. Eh mi ayi gine mi ami tu.
0: Eyon afore de o le gbogbo de e don ye e gen do a ne mi po me fi ala be gbon fi fi gbo we mi ya du 1er janvier e gen do a me si bi ale do wa do a ne ne.
1: Yo we tri we vi a
0: muso. Muso. Do a me gan wo toto wa ya so dare. Eye de kam jene jo de kam wena le emeo no hale kaka kaka de po be so na gbe eye so wetri nene de fifia o je kon wo gome eye o so nene be toto be o ma do da agbe apata me ne ame gbe yin tugba bi cha me tugba bi cha wa ten zon do do do oji voa azagan le wetri ke mi ya roa keke ton kwa gbe eye le
1: yin king bo ya zangan lava
0: lava
1: Ola ba iso pe.
0: Ye le yin, 3 le yin, pe so so.
1: Ya oda yon so na pe.
0: 3 septembre ye le yin, pe so so.
1: Ola so pe. O so pe ya. Oba yon an wani yo.
0: Yon an wani yo. Eye wan. Yon an wani yo.
1: Ken bo kwe ola so pe ya, toto me do nanyi.
0: Bo do do. Mikwa oma me fi ya, o tu si bo do le kenen le yin, e mon tata. Jajra do wo wo. Le no do nu kemi o yon abe situ le miya de situ to le miya de le mbe no vi o la o no vi si le a fi e ne a jre e ken kudo nu o le a no vi la
1: do de si mi le ke wa mi be yon ya do azan
0: e aba no do an azan
1: aba le mi te le ya o do
0: be bo kwen to chan se jan yi o be be
1: se jan yi
0: e si a me do la no si gbi ale ne mi bla mi o na nu ba bla be nu o ne ne mi an o kwi mi mba o tu karado mi mba o jijo e be nde ke kwe o E won aye mi lawo kaka bo pe avatu si le mi on ajire amewo ameme do do mi ajire le won wa mi ajira mi no do be mun ni o wa le mi nwo wa si ale ni da we di agbon e bi afokule me
1: afokule me
0: e bi afokule me ne bi no vio la no e bi nu la na do me no ye o la ban na yin ba no ya ka o ken gbon wa egun me le bi o mu le nya ya ka o ken aja gbon mo do eji o me do la vo mi do la no mi an no gbo mi a da si agban de kame akin ale ne juro mi do wa e na me de po e kana le no vi agbo e du no no no nanu eye won e to to won e to gbo so da yi
1: fi fi ai da mata e yon de kare mi ame ma bi ese be le be ne ma fi omi lo da na yaka
0: ale ne o da na yaka kan do a lo da kun apo be da na Liko dane.
1: Mi le gila se gbe o.
0: Gbe o. Do to do to le to
1: ji. Do to do to le de de mata ya lo. Liko
0: dane do.
1: Alo mo kwa mi le po ma.
0: Alo liko.
2: E hobo e lo.
0: E hobo me hele. E gwa
2: domi.
1: E gwa mnyo agblo.
0: E gwa be no vio. E
1: gwa mnyo agblo. E gwa be no vio. Ni so ane kwa mi ba to na pla.
0: E mi ba to na pla. So wote. Wote ni le de ya.
1: Wa kwa lo wachi o.
0: Wachi o ji. E ne ne. Leke o se do o
2: mo da da ko. Mhm. Ponon ba yi do e se kene e to le wo. Mhm. Pon ba yi don pani. Mhm. Pono tre. Mhm. Ne de. Mhm. Yero ba na ndu do no dui.
1: Aha. Eh fi fi ade nu ma bi o se ade ye ka ide ade e abokun o so wo ne.
0: Oh.
1: E o ye mi na ngbro abokun anu mi o wa. Yo e po e mi gbro. Nous y en a beaucoup.
0: Et pour si
1: jamais je suis pas mangé,
0: tu es
1: dans le monde.
0: Oh, mon Dieu, tu es dans le monde. Oh, mon
1: Ah,
0: ne ki avina me diare.
2: Oh, ne ki lo asasado.
0: Mata ogbono to to ba. Ogbono ko lagbono le nti ala o kwa gba.
1: Ta yon lo na dopo anu kudo.
0: Nene lo. Kaka mata vale mlo no ale odana ya keke lo ya. Un po ya ke ke e po un sento. Do da kwa be dana. O donne le duo me. E be dana. Mi ma jara jore.
1: la quoi pas dans la nuit à
0: Mais mi aba lo le nti ye mi le po mi le ko wa mi le ku tonu be du abe ya
1: oh ya ka okan be pe mi le du ya mu yin fodun be pe o
0: ape na o eh ape na o doctor
1: mi so e be de be o be fodun be pe ko e gba yin fodun chanre a fi le mi jole
0: mu yin fodun be pe yo peta totro ye be nye anu gen village ala yo a mi aba dogo awo no vi de kasi gbe ni ke mi yo na be retrouver ya be enu ne ne
2: ne ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne
0: ne
1: ne
0: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: ne
1: ne
0: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne gen vonu ka vorika e gomel bi hun ole
1: ole
0: do mu ka ka bayi nene ye
1: ole po wole be fifi ya mo la pa do ole bi o
2: fiafia de le temia
1: o fiafia ye
0: mi le e pogun an gba do
1: orun an fiafia mi an fiafia ye mi do azan voa
2: mi va dan pa
1: ye mi va nyana
0: mi o nya ya ya jo e
1: va nyana
0: aya le do nu po mi le bla
1: o ton na pa pa je na gbon
0: eh wa doctor
1: ngba mi le bi o bi ka ya ba ya vovo e mi ba le yan ya o konu ye eh mi le to ne be aya ne ba jo de mi o mi le yan ye
0: se ale ne de ka jo sun mu le sukuru le plan ne
1: be nu ke
0: mi le pla
1: o mi ma bi o se ale o cha ko ta gba lo zo
0: Eh mi aro to gbagba mi aro to gbon yan de mi onu ekele yin be ya ka okan be mu yin fodu be pe enu a le don pomme gbogbo to kankan le va ye o ma ro fi aro ton le pomme me lo nu ke tia obe ame yin ni eke yawo ya ame yin yawo ya church to o ya ye vividia mi a talk mi se nu a gomo mi le gbon bi church to ma tin lu ya ka ya ko ke tere lu ya ko ken do we ba lo ji Si ale ne mi duna no vicha mi atodo vana ku do mi daranda kon mi duna enu me meto ati e yo ton la vola due on be dan dan dan bo ne va ine amede e chala ifun o don church la zan wa gbe na me kuku to owe o to do wa gbo la church o e yo la to la yo han o mi adanu mi adbu mi ato e
1: amede we enu e enu e ju ajinam le ane ho be duwe a apo be de be ye keke alo ya ka o ka be gami a yo don church ile a fodu si o keke
2: mara church keke
0: wa ke don na church ya hu gami si ame Mianu ke mi le gbon ori America de ka ku de be hose ku de be jiye.
1: Eyo be
0: le. Enu e ji ejuro waye o la yi le ga popo
1: me. Ele jo le po me o me. O me ga me ga me.
0: E ma.
1: To be me mi ajo ga ni mi adu asa mi adu ye ke ka bo. Ya mi le ya jo.
0: Po be nu an to de. E mu di le gbon me.
1: Mo wa.
0: In the government, but when you na church la zangua, na church yili church la neho moso ya duse bigame.
1: Duse anyono.
0: Anyono bigame. Kame mpotole. Eye beba di nunto gomena mili ya zangua bebe. Meke to na mi bele keleke ma. Meke to na bele keleke azoni ke amo ozon. So va dua me la neho. Ale ozon azoni ya dua. Ebe modeli ye oona. Voire et to vore wari mi ame se ame to so akota ame do nye ma ten gbon gbe yen mu yin eto gban vi ore
1: gbede
0: ki kwa ko ma ten gbon be yin tu gban vi ore
1: gbede
0: do ta ma ten gbon be yin tu gban vi ore vo akene mi tu tu gban vi aye o
1: ni yan to yan to vo
0: e o mi
1: yan to yan to tu gban yo vo
0: eye mo e kwa mi a bidro mi a roko me pone mi a mi a jesi jodo jesi mi a no no mi sia eye won e ke ndon ke ogun yan be o be mi a tro iyan wa yaji do ne mi dopo me de ka de ka me fi anu wa le jo nto yo wo vio le vo ya me ibo vio chan wa le vo mi a yo mi o ne won mi yo o ne ya o mu o ne won mu ye do mo ya ne ho be du me a ba ndon jo jia ana ho ma da nu adu oro eye won bidro la mo jenti do ke ne asan va do ale ne America de Calano la Sanja to Tolano do mi aro to le mi ase
1: do to mi ase.
3: Voici le calendrier officiel. Le compte à rebours est lancé. Que chaque famille note les dates. Que chaque village se prépare.